mam tamanak alkhuchik nunna pilganunna upit khabdot nafkalkhuni luki sunatlu aya gangutte qaga khunaktika kun lisngalritlu yuvringlutin qailun akhtu machanik imakhpigmi ungusinun malgugu qafakhuni vrutait taqullutinga arvratsalil maklit sunnat kituxtalrenunna artsaqqalukuksumi ikliniluki pilhitta tawama lisngalrit umiorniglutinga kinqfarni

0: Bakteri bakteri bakteri kanlar vakakon. Çocuklar vakit kusuga ulaşırdık bu nasıl olur ki tori kanı ot kısaydı ki tori tori bağlama kanı ot kalı çok kanı ot kısaydı ama ilk ot kısaydı ki tamam tori tori tori tarihi vakit da tori tori çok ne gibi ki tori kim kadar çok yok çocuklar ki tori yok tori yok olan da ama bağlama ilk ot kanı ot da tori yok işte şu tabak şu beş şu kadar çavatım final var. İki takata da bir laş kılık asın oluyordu. Kata meydan ne oluyordu ama şey kanı kılık. Doğru çatta bakımını hakkın topluluk tabaya gülüldü. İlk kutu, kanı oyu tutu, doğduk çoğulutu bayi, doğduk bayi mattım da şimdi de yatçalık bir kata kaldı. Doğru buldu kakı oluyordu, da hatçaksın, bavani kuyukhan bitçerdi, bir kafağa asmıştı. Doğru çukarlar gülüldü, da hatçaksın, çizgi damak oluyordu, kafağa kalkmış, ayağa asmıştı. İlle çukarlarım daha tırlar oldu, tırlar oldu yaktı. Tiyan çatan bit kısı bit kıkı, çoğlar yıkıp tan gəli doy, bit çoğak tıplak tırlar tırlar tırlar tırlar tırlar. Doy kamat mukan roxlar doy, kawaktan yav, kempan yav, makuf çıq isti, çoğda kak kıkı tırlı uy tırlar. Çakı kak, çakı kak kıkı bin yaktı tı, çoğda kak tı, uklak kıkı. Kanı uyukla gantatı ula kogunak kıkı, kek bakta, upunuk kavgaya kıkı, vaynık nasi tı büyük. Noin vaihtanut taukoa tahtoisin. Noin taukoa tahtoisin, että tuon tuoksi olisi kuin muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että muuksi taukoisin, että Tämä mitä kannan sokka, mutta tämä kyllä suulahti, mutta nähti kuutu, että kannan on takaisin. Voja on nähti taksapak. Tämä mitä nähti kuutu. Tämä on toinen kokkana, että kun mukaan kuin minä kuutsan, kannan on saanut. Eikä vakava toit. Ykin kannan tapis kyllä, kesti se, kun nämä kaiken piuas kyllä. Tämä on kannan niin pitää, pitää kuin pitää. Tämä on kyllä nähti, kun tämä on tajuttu, että kyllä kuvaa, mutta se on aktahtu, mutta tohka pian. Uksus kaas, ujana kapeasi tuo takso, kun kiittelyssä tämän tuo pluuvaksi iluti. Tämä oli työjään siinä kaksi, tämä oli täällä kiitakka, mutta ei usaksi tahto kun. Tämä kukaan suuta, kanaa kohtaksi, piukuna kiitakko kaksu, kynkä tämä tukuna koko nähty. Kamtuna nähty, kynäkö, ujana nähty, kun ikään ei ole kuulutti, kynä ei viittu hankittu kasatse. Kanaa raskat, pituk finkahto. Tuo finkahkut, kanaa ujuta, tiilun, kynä uukunti. Tapak sulak ayak kasat kan ruh riti utkun. Doğru sen ne yapmak istiyorsun? Kan ruhlar kaçıkman. Yu tamam ruh sen bitirdin ruh sen bakıp. Çal tak kedi çal kapka harlugu. Kan ruh açın kan rask. Doğru sen bakıp da bilakka. Ya bakın kan rakat etti. İla şok kadar şu tam kitiş kuş kuyacık. Doğru kutiyorsun doğru yapıp. Ilk kunas hukkit, että saan takka, että sanot syyskuus, kun kujuhtaa, että makuuta ei ole kyllyt. Tiksi tästä kaknaksi on tavakut. Kun tuolin aina sellaan, kun se on nähty jäältä takuskaan, niin kukaan sitä syyskuus tahtuu nähty kujallita. Kun tuolin aina tavakutin.
1: Ii, kun jään kvaskajaa olet, kamakin kyhlikumi on, niin akuna syy pavakin jäli, akulmuk kajaa olet, niin piskaa. Henry, kuya wikluk, akkunik, kan kalagot kluki kapisita, mannasu, jamkwa nit, awatini, kaingani kukitim, jamk nit, nakluklo kapin rilama, kuya kluku, Asakiluku atulha, chalilu. Ato nakt unani unkut pilgit. Taim toi chalip piwinkhtut. Nasunakalunikha. Matum uksum tkitlha, tkitkatalha. Kais ayoksuni. Pekatas kanasunak lahtok.

sa lek khlukul to your taste dorten biu go da nik nik bet as perleten gnu kharang achtakatam anama awu yirut tulkhoi ta makutta nreni luki akukutlu to chali asatta pilat pilas putkha taya rulu ngotlakukutta uksumi khot uk upnakh kayartumi kha tamakunik makunik chuik nilngokhunik paloqtarnunllu kneera kamia kuma nairutum tatapqullu kitamakutta pilalhe umyoqlaranka akuttaqsunillu akkunik taya khunikka chanktoit qiqqiwa ilaqqiluk makuniklu raisin nan tapixiluku akuttaqsukitamakut asixinaqtuqtoi ayuqnirilingornik pilallhuami uksoormillutsali tikuuqqamnalliini tikuungarluni allaaput qakkumnappaaqqan akkunik anllerinik awallingaat quyortaitnikka tamakkunik tsali nannavallerni ayakkeluta yoorluta iittaqallagammunnunniini tamakkunik pilallhuq pitlallhuqa makkutta tamakkut iittaat ruuttait tamakkuutta tsalltoyakut akuuttaulutin neqngulutin maatn tsalittoi unnigani changiinermiutunigkutta uaqsiputta asaamuk asaakkaqarmun tsali asaanik pituulutin avallingaat qujortaitnikka tol tsali qawaani kekliput makutta tsallnapat ruuttaitnik atsilqutnik tsam unkunikka tamakkunik tsali pituulutin nallullhuiyaqanka tamakkut takumukaqpakunnallunnerilluki maavut kusquqpakmun pawakna kullum kupaallam ni nallunnerilluki tamakkutta neqngullhit taim toi murillluukkimmakut pikumta huangkuta iukkuni neqput huakn nunamqaingannak murillkuqulluta pikumta ukaanerpakk mannaa kassartaq chattairutengeraan huatnam illiitsali qan qallullera niitlhuk kakhatn qagil qanllkhani kipusvit huqmakut mainallumtni paivngalit ksaqaput chanik piullumtnik tawwam huq qagakh kaunritut atattaqo naugiluutin akmani pinrillkata qall anguyaklummanna piluunippikan ummiyoq ngaitniluuta akemkunun maani huangkuta nenglemmiuni toit ummiyoq tquqallemni iluumuuqtamaana huangkuta aqchaqaqngat aqchaqaqluta pingaitaitikutta torpiitnaqpiluunippikan unattoisassarputta khatn pitaarilra malrukhaulut klaq qayaagaalqa qayaagaalreqtangnerilkan sassaq unammuiqan 11 o'clock an arulaqtiqqo atatakutsali 1 o'clock me fish taqaq pitiqngan tangxluki qayaagaalreit qayaagaalreqtangluni pinrilkan arulaarilo pitiqqo 11 o'clock sasakput unakaukan akuna chali this afternoon fish talk tauna.

0: umioksuku. Taim toi makut nakt auluksuki piktsaagallum tiki maai mattum nalliini ahkutta chiivit anakhayunga arlutung quppilkhat maaippiuq ahkunat toi naerutka murilkluukuk pillammini makuttaqayaqfiit itx chimaariluukki puyuqchiwikhumun aruwakka ayakkhinerluuni paeqqan makuunik iqaarlugunik chaali qaqat imikhluukki paeqqamta tamakkuttammaai murilkluukki pilallhui makuunun chiivakunun anakhayungaarlutungkhaa tootun tooyaapakhaluku peaqluni anakhayungaarlutung tsakhikhtukhuyakhaulutung tooi unnookkumi unnookkuuluku maktaqaami makkiutaakhaarluni neqt to yubriq tsaartuquluki peaqluni annaartuquluki toi kinllakhat makut laakkaqluni kukkatun peaqqami tsukkaut iqaarluut kinllakhit toi kinqqalutung peaqqamangatsiivi toi pistsigaliqtlaaqaita itxataarlu iniu ikkairulluutung khappaeqqa tapakkaavatta neqqaingatnun tawaqqluki pillerianik tangaalallruunga tangalallhoonka tootun peaqqata iikitaakki iuumun khanikutsali qayaagaulraamun pinnaartukut good morning
1: taas
0: kitaak
1: good morning saamaaku
0: ii good morning
1: Makan kuskuk fein painan.
0: Hii.
1: Good morning, Arna Luti, Pilla Tawama. Saksutin silreit mattumi, raalumi, anna kaksubi. Tama kun tuotin te kasvat, blogoja kahkatin, anna juut laarait. Otto toi asilraam, tamaskuita niitä Good morning, Nagar Kumakan, Kuskok Fame Pangan, Snagameo Moon. Asatas Tonutan.
0: Eh, we are a Quaskaya Gowlin.
1: What in the Gum Kanakail, Kanakail Malacht? Ah, yeah. Kitaka Snagameo Thought, Victor, Kitaka, good morning.
0: Kitaki. Yeah, we are a Quaskaya Gowlin. Ah, Kum kilunillam illit toi tootin akhanat illit nipsiakashani niit lhokau kutta kuigil ngokhmi nullatsungama illit aagakashani kum kuyuguluni akhumka mikil ngokhmik toi usukukrukusu pillami nangit Kerkkukutakon pifknaku, takkuam toike, kum kuuluku piluku, taim toi, pavanisu, kingu nimni, miksu taakua tammaani tän gaulus haulu taasu pismutni, akkutta, akutan kottoa kalakht ksaaluta pishomta, kau akuna piulkhani kanik chalikmak anaka aku takami tamakun ka kaugamka aku suku aku kunklu tununk tuntu itunnu it kwastuntu tunnu it tamakun piluni paqami kanik chamak tapikheluku akut lasha umyo qala katamakut mai

Wellness Wednesday miqalartuart yuuttummaitnun umiuqaitnunllu ikaayutmulraanik jaliilluutallerunaani yuullerkaamuk pingaayeritni 10 a.m. maami Juani KYUK 6:40 a.m.

0: Anigua, Yula Gaudit, Nasenrit Nachsritlu, Aigni Gatartut.
1: Waka Kakum Gunini, Sikrilani, Unomak, Iperitnok, Hanequa, Unokumi, Bilasput, Nasenritakam Nekjali Slu, Yula Gautus, Yula Gauthulut, and Kanruit Hulranik, Bilasput, Ayakinetok, Renekdakumnat. Tai jaglune ai pagnistoi anuksaglune lu pitsiqliuq xtuqtuqetta imkutta nanraqngaaputta pistigatarloorluteng pinnaartu tanuqsaaqqan a unnoqorpak aqunikka am auqulukiqa pilaallum nik atsanik a up dam tatamatum tunginun a ikwara ayagaluta pilasputta yuilqum yung pittuq a naunrat makutta auyunariqluteng paqata ayagaluni toi pillerani artaqqeluni makuni a kuitjorni a nequtun rilinguni kuigini jukasiagaluni illaitlu lubwat angengameng jukasiagaluni tamakutun kuitun kuitjortun ayagaluta kho pillerani murilknarqut makutta parinerutillerkaq pichukulak toi chanim lami yukuyattom tallu khatn attautsiukkunaq toi angiam illoni witallamta khatn ikwaraluta paqamta murilkluukki ukut uchi putchali lutiunerput manna angiamak allahamak parkinglerkarput murilkluukku pitsaqartukknaanit toi arnqaalluguarluni quttoi pinarqallaan jaliillu unalvaarput munritlerr kaummi piluukku murilkluukku artaqqeluni makuni tikhalinguqunigqutoi piluuta pikumta tarangllulilraanillu alvam munriqqa murilkluukku demqfaarnittoinani yuillinguum nunniini piluuta pikumta ika yorqamtaq tikiitillaarngaittaittikut jaliillu unaam jalikanani yortni piluuta paeqqamta travel plan natmun ayakattautsirput apxtu maluku taim toi kinaqqalarut knaku pikumta ayakataqunta igaqqaulluku natmun piluku pikumta yukumunalaqqaqqaulluku ilamtnun tkit knata pikumta natat mun ukutio qatalrit ayaallerkateng nalluf kenaku ayaggenertut una ayagassutput assirlunippikan khall taim toi pichukulak lutaallu pikumta toi Pungtukulutaktoi pinnaa raitikuttaa utaktikki uakputtikiitin rilkan. tamak tamai tamakta a jali su atakot ukut mkkamta takomta latikun awatikun makunka a kil kil kili kumta kha atukam kil khilu tapikumta a toi auluksut kainik tamakut piluta awani tan kaulus haulo aya lasm niat sia khaluta akuna attairut futta a kaki winkhuk a luma hauluni chauluni khutoi kang chiram ilak ngat lakha plastika rulren kiluqlikhiluni tammanik toichat allairup amlkhilutin kassartaat makut pingwailigata khaltuuqqarlu taarlu pinritlimni yoolukaqquna ahkutlu minqut qoogulikhin kpitu pila kaita chingililigit tamakunka minkutunkhluni chalilu ahkunikchuyaanka ikmikluki pitu kaita tamakunikchali imangkhakluni tauna kakiwe Chakralotoi anabutahuna apkulukupilas home to una atabutta to tangpakayu naku takak naklunik pis home tangyu taklukusu pisum nasini pitus home ta anakaguna apsuku chin ikmikam Imang khujen ktau na tolpi khatn penga kilikh luni khokpikuni angtom kilin khpakhum a piluni pikuni ming khagaluku taun kilin tamataum ktojuyam kqalilikhiluku a nemrakh kauluku a toi mam lorlunig mamlhka pilukku pilallhu silriitootn aqqutiuqliput a maitoi khonkuta mattum nalliini a qatn qittuwarluni ayuqlhaanik pinqhtukut emergency kit a qaqimaya garlutin toi a butterfly an khlakkut pitukkaita Ming kriya rauna ni anapitstanik tamakunik butterfly anika kilin knungu suku namgayuku ngalu ni kwan kutamai akutwa jiu lem tapilhit Kacik nak kenruh pakai kecak nak aduh rabut. Cari su dok nak coklat kalau ni su kena menapikan kuenh pagak toy unuh paylegan nun maslakskum nun tiki cuk ngah kau luta lewa putang legam cale su capu luta su ayah nan remta umyo su kima kuat nak kita kuatuk aduk kih pagaluni pekami acam nasini makuta Gnirat, asich nechtut, doi rynch bagwyd allchymg. Akwa wallach lwgwllw bigwni, Aren kasih ngailing om kenut kumkaya suta. A bilum tun a jam doit ki tengra kuta yoh put chat stoh kauk. A sasku put a nasuk kenaku a sekelunip pikan. A ukut ikhine put was aipa put su tutkara putta. A pengenait sekat piluku. A khtoreh cuc su. Ах, дөрөя хасхат макут пати путта амсту татсамнарлиини аам ихтөрөяхчүүтник чали аруууаахниклу налууяагуутсаақ кнаата аам таммай тамакутта уп тэгчаагалқам билхкақ

kuinga umiocht glachta iksangaqtaqata chatchaquqqorlhut papkanalhutlu qmaagarluki utqskuftisseqiilluki qualloqillaarluki toat nasixtu nunnaavutxan qiltikluku saxtfqinaatta pinnaartugut natmun ayaqumta qtfqinaqillangiam mangliinun trasat tawam auqulluki qmaqluki utqskuftisseqiilluki Jaya raito kistikiyarami ilaka nunavut manna kistikluku kintikluku trasanipifkinata tomawokakluki.